Riadan ovzen oblačuje vihtelo in jeljis. Čalan makintošan. Nasti čaj hikjen. Matarah kullukti spajdari. Kodar pa šufa.